Tau tei mi, ko osimi te taha fitu pe me he walu, he porokala makoi a e whanau makalasi i he pongpongini. Tata reiki motol ke porokala makoi a pongpongini, te ke hani i te nao telefoni mai he pongpongini. Mahalo pe ku fumomoko pe pongpongkoini, peo kei whakapa uri pe whoke a pongpongini, a kei mahalolo e tau whanau. Kareongo ia te oat pe ngā hiva pe mi whareni, pe a mo whakata pe tau telefoni, tau whanonga e whoke hoko koi a hiva. Kapaupe kia ha whanau mō mea mai ke tau proklama koi a pungpungini pe ke telefoni mai pe ki whareni. I he tolu fitfitu tani mahiwa tolu whakahoko ai hao tokoni ke proklama koi a oe ahoko ini. Hangei pe koe talanoa ku atmaku mō tolu whanau i he pungpungini. Tau hangei pe ko Taniela i he tau tui pe mai tau whaalotu mo i tau amanaki o kia te tau tolu e otua i he taimi kotoa pe. Tokonia ki tau tolu he taimi o e whaingata ia, he tau alu ki he ako, he tau nofo i api mo i tau ngahe mātua, tau kau ki ngahe whahi anga u tau iai, tau manatu mau pē ko tau otua ko ia kune tokonia ki tau tolu. I he taimi ko toa pē, pe te tau lotolahi ai mo lototoa. Neongo e ngahe whaingata a ne lawe mai ke te ki tau tolu, ka ku tau tui mo tau whalala pē ki o tau otua ko ia te ne tokonia ki tau tolu. I he ngahe whaingata a. O tonga me mai ki e whaproklama ko ia e whanau makalaisi i he pongpongini. Telefoni ki whareni ko e tolu fitu tani ma hiwa tolu. Tolu fitu tani ma hiwa tolu. Telefoni mai ai ki whareni. Tuka hoko ai he opopak pia mo tokoni. Tau polo.